0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite Radio Uživo.
1: rtvbpk.ba.

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate.

Pedersen je 1819. godine putovao u Kopenhagen da bi radio kao glumac. Vratio se u školu nakon kratkog vremena uz podršku pokrovitelja po imenu Jonas Collin. Tokom ovog perioda na Collinov nagovor počeo je da piše. Svoja prva djela pisao je na osnovu onoga što je doživio ili vidio. U 1845. godine počinju prijevodi Andersenovih bajki i priča na engleski jezik, kada počinju da privlače pažnju strane publike. Andersen se isprijateljio sa priznatim britanskim romanopiscem Charlesom Dickensom, kojeg je posjetio u Engleskoj 1847. godine. Njegove priče postale su klasika na engleskom i imale su snažan uticaj na buduće britanske autore, uključujući Beatles Potter. Vremenom je skandinavska publika otkrila Andersenove priče, kao i publika u Sjedinjenim Državama, Aziji i širom svijeta. 2006. godine u Šangaju je otvoren zabavni park zasnovan na njegovom djelu. Njegove priče su prilagođene sceni i ekranu, uključujući popularnu animiranu verziju Male sirene. Hvala vam što ste slušali emisiju Klub dječije knjige. Današnju emisiju pripremila i čitala Ilma Obuća. Tonska realizacija Samir Cuplov. Veoma se radujemo našem narednom druženju kada ćemo vas upoznati sa još nekim od velikana književnosti. Do tada lijep pozdrav od ekipe Radio Goraž.

Kada govorimo o životu na Zemlji, gotovo uvijek polazimo od Sunca kao glavnog izvora energije. Ipak, duboko ispod površine okeana postoje čitavi ekosistemi koji opstaju u potpunom mraku. U blizini hidrometalnih izvora na okeanskom dnu iz zemljine kore izlazi veoma zagrijana voda, bogata mineralima. Tamo nema sunčeve svjetlosti, pa nema ni klasične fotosinteze kakvu poznajemo na površini. Osnovu života na tim mjestima čine mikroorganizmi koji energiju dobijaju hemijskim procesima. Oko njih se zatim razvijaju zajednice neobičnih životinja, među kojima su veliki cjevasti crvi, školjke i različite vrste rakova. Neki od tih životinja prilagođene su pritisku koji bi za čovjeka bio poguban. Još je interesantnije što su prvi hidrometalni izvori otkriveni tek 1977. godine, što je potpuno promijenilo tadašnje shvatanje uslova potrebnih za život. Zbog toga naučnici proučavaju ovakva mjesta i kada razmišljaju o mogućnosti života izvan Zemlje, posebno na svjetovima koji ispod ledene površine možda kriju okeane.

a sada se iz okeana selimo u mjesto na kojem provodimo otprilike trećinu života, krevet. Često kažemo da se tokom spavanja naš mozak odmara, ali to ne znači da prestaje raditi. Naprotiv, dok spavamo, u mozgu se odvija veliki broj važnih procesa. Tokom različitih faza sna mozak obrađuje informacije koje smo prikupili tokom dana. Stan ima važnu ulogu u učenju i učvršćivanju određenih vrsta pamćenja. Zbog toga kvalitetan san nije važan samo da bismo se ujutro osjećali odmorno. Nedostatak sna može uticati na pažnju, brzinu reagovanja, raspoloženje i sposobnost donošenja odluka. Posebno zanimljiva je faza sna tokom koje se često pojavljuju živopisni snovi. Aktivnosti pojedinih dijelova mozga tada može biti veoma intenzivna. Zato, dok nam se čini da tokom noći ne radimo ništa, naš organizam obavlja ozbiljan posao pripremajući se za novi dan.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije posvećene tehnologiji. U narednim minutama donosimo pregled najvažnijih tehnoloških novosti. Govorimo o Metinom novom AI alatu za programiranje, sigurnosnim izazovima umjetne inteligencije, novim pravilima Evropske unije za AI, Honorovom novom telefonu, Starlink internetu u Bosni i Hercegovini, te promjenama koje Nintendo uvodi zbog evropskih propisa. Ostanite uz nas, o svemu više nakon jedne pjesme.
1: Teknologija!